onyankopɔn abua sɛm bi so mesra wo babro sɛ sɛ wode obi adwuma a ɛni na katia ɛnsisi no ɔɔtɔ mo sɛ mo bɛtɔ so ɛnum ɛti aduonu na agyekyɛmu du naa no wɔ sɛ ɛnsɛ wɔpaani mmɔburoni ne ohiani a wɔfiri wo nuanom anaa ɔhɔhoɔ a wɔwɔ w'asase soɔ wo kuromu no so sɛ ɔwɔ wo kuromu wɔwɔ wode sotia wowɔ anaasɛ ɔyɛ wo ho nnipa bi wo se whatever sɛ ɔyɛ w'asɔre ba anaasɛ biribi ɛte saa no wɔ sɛ ɛnhyɛ no so wɔ se da a wɔyɛ adwuma no da a wɔyɛ adwuma no ara ɛna ɛfa napaadeɛ ɛma no ɛma wɔ wia nkɔtɔ so ɔ sɛ wobu obi paa a ɛda ne ɔbɛwie na ma no ɔnsi ammɔ